0: okay, obi be busa se ne ne de ade na me nkro fo yi eye ayi asenwom nko aha ene omo bo ene yesu no se de e shaase ne di ka ka from anopa ena ye ne adwumawura Dr. Kokoten ese ene show so ye no fie nyina ye dedicate em for my lawyer Stephen Boatin to do na friend Kesmin enra ena akra etwa na ni ehwe dan ti ene said ye wo tin nyina no you show no ye de ma ye Kesmin group ena ye de mo mo shedden na fi abusua enso a o ma hwere o ma de enso ya mo mo ya akọ nti na enwumri ye de atofo mu a ye asenwum nko a ena ye bọ no na anopai ena founder Dr. Kokoten ene ohima sechiwa edi nkomo ena anopai
1: okay
0: na ode nsema hodo na tudwa efa eye ura eye Stephen Boatin Kesben ho ye ntieti ena anopai bra doctor ene sechiwa edi nkomo ne nsema ode tudwa efa ni nua eye Kesben ye ene wotwa ne ahweda ne nko ni nkuti kaka
2: ya to absano so he said ni party to say sabe Kesben firmwa enwa anopa be 5 any it say sabe o firm anopa say me say any party na e boto pa na e yas e say ni yas e tie you be say so so come as sabe but if say obi abo yesesia na so so so e so so dia e wo say on the sea na e so e be ko bi ana answer me say yes yes ani it's in right there no point me say in power pop pop pop pop pop cuz me who no be say o do boy yase might be o come say fine ko figo e show some in am one no na na say we be yes na me share no na me share na me who so am in e o see o say ni dia so ti fact o yale da baby ana o ya dan me na me ni so ya ya said when you stroke but na stroke dia stroke dia nya obi nya ti me take bi a more than 10 years and sakra na ba kwa ko ti ya na me busa se na ho ti sai so na ho ye ti so so na ho ye a fo fi antu sabe ye nu ana free mu ntia ya ro pa pa pa pa pa pa ne pa de Kesben aye aye aye papa papa enti de mekanise ne yire ne ne ma ye mu de mu nyina adam rifa so sabe se ni pa wuse ya wa chiri ne ya ne ma bibe ye ni aga na ha ne pa chiri tru bi tse obi se wu a won se bibre enti e basa yakopon ne wa ga ide wo mu sire be ya obi tma tule chi kama kama kama kama
3: ufam
2: ene bebi ahun
3: no no
2: obaka so enipa ben eh wo enipa sonko mekanisa ase ne so enipa no ehun omun tan no so ompekasa na un tan hun bebi bre se ye no kwa de sabi du bebi a itwa bi ntire tin ko bebi a onu se hun bebi bre ugwe hun aje se yi ase nye yi ase a ugwe shi anopa na edin and see, the nipper should ye, or any papa papa. Make I say, a baby be a tremuna, ye be a angel from folk, massy.